0: Tocmai ce acam de scacem o vodă.
1: Iunachii ne potrebuie o medal. Iunachii potrebuie o sricne o troche. Pustani diu te žele junako.
2: Pošli pomagam 5, ali pomagam 10 na 1919.